0: Com Center, Med 7.
1: Med 7.
0: Med 7 is transporting to Meritor.
1: Med 7 to Meritor.

0: Ground center, med 5.
1: Med 5.
0: Med 5, clearing up from same areas.
1: Copy, med 5.